επιτεχεί το ευρώ.

μετέχει το Ευρώκα.

τεχείτο Ευρώκα.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Този октомври.
6: Are you ready for Street Fighter?
1: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките на много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: 3 години и 9 месеца по-късно.
13: Повтаряй след мен. Български шперплат.
14: Български шперплат.
13: Със страхотно качество.
14: Със страхотно качество.
13: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
14: Съднес 6.
15: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрая Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрая Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
8: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
7: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
12: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното.
13: Bosch Car Service Midwest бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48, телефон 892-3838 и midwest.com.
14: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
15: Легендарните Бритпоп химни идват в София. На 5 декември в зала 1 на НДК вижте грандиозния симфоничен рок-спектакъл Бритпоп Класикъл. Алекс Джеймс от Blur, 40 музиканти и всички песни, които знаете наизуст. Чуйте вечните хитове на Blur, Oasis и Radiohead 5 декември, зала 1 на НДК. Купете билет сега от мрежата на more.com.
16: Ало, травматологията, какъв е проблемът?
17: Заключих си ключовете в колата.
16: Господине, това не е проблем за травматологията.
17: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
16: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервис на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервис ще дойде при вас.
17: Ключарски сервис Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: При хрема какво да взема?
24: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
23: Къде да ги намеря?
24: В аптеките. На много достъпна цена.
25: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
23: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
25: Най-продаваните капки за нос в България.

καλύτερη ταχύτητα του Ευρώκα.

0: последния час.
1: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Това обяви президентът Илияна Йотова след нападенията срещу два плавателни съда край българското крайбрежие. Държавният глава съобщи още, че страната ни настоява сигурността на корабоплаването да бъде включена като извънредна точка в дневния ред на предстоящия Европейски съвет на 15 и 16 октомври. България координира действията си с Румъния и Турция, като целта е да се постигне обща позиция за прекратяване на нападенията и гарантиране на безопасността в целия Черноморски басейн. Атаките в Черно море вече са били обсъдени на заседание на Северноатлантическия съвет. Според Йотова, за България се предвиждат две групи мерки – съдействие при огледа на потъналите кораби и осигуряване на допълнителни средства за защита, включително наблюдение и други охранителни системи. Временна организация на движението в участък от главен път Русе-Велико Търново се въвежда днес от 8 до 18 часа. Промяната се налага заради дейности, свързани с подмяна на стойка за камери в участъка, преминаващ през село Самоводене, съобщиха от община Велико Търново. Затваря се лентата за движение в посока от Самоводене към Велико Търново при 96 км. Трафикът ще се движи двупосочно в другата лента при последователно пропускане. Скоростта на движение се ограничава до 40 км. В час. Дъждоприемните шахти и линейни отводнители в Пловдив ще бъдат почистени по график до 16 октомври. За счупени липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават сигнали на телефона на почистващата фирма. Днес специализираните екипи ще работят на булевард 6 септември от булевард Източен до квартал Прослав и булевард Александър Стамбулийски. Продължава и редовното машинно метене и миене на улиците в града. Екипите работят по предварително утвърден маршрутен график, но в зависимост от метеорологичните условия са възможни промени. Най-малко двама души са загинали при поредната руска атака с балистични ракети по украинската столица. Ударен е жилищен блок и топлоелектрическа централа, предават световните агенции. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не получи предупреждение от западните си съюзници. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по 9-етажната жилищна сграда са загинали двама души, повече от 20 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп посочи междувременно, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина, въпреки че в същото време оказва натиск върху Киев да спре атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи. На 14 октомври Българската православна църква почита паметта на света Параскева, наричана още света Петка. Според българските вярвания, този ден е известен като зимен Петков ден и бележи прехода към зимата. Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. Днес имен ден празнуват Петко, Пенчо, Петкан, Пеню, Параскева, Петрана и други. Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните, райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса в София. Около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус също до 16 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така ограничено и движението посока София от километър 350 до километър 363 поради монтаж на ограничителни системи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Rádio 1.

0: Italienска кухня. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари. Рождените дни са време за подаръци. В ETEM празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ETEM за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ETEM – 55 години опит, вложен във вашия дом.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
3: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
4: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на

готов ли си за истински класически рок? Uriah Heep идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Uriah Heep на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
10: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
11: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
12: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
13: Това с корейския акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Легендарните Britpop химни идват в София. На 5 декември в зала 1 на НДК вижте грандиозния симфоничен рок-спектакъл Britpop Classical. Алекс Джеймс от Blur, 40 музиканти и всички песни, които знаете наизуст. Чуйте вечните хитове на Blur, Oasis и Radiohead 5 декември, зала 1 на НДК. Купете билет сега от мрежата на more.com.
16: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
17: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
16: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
19: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

millions of years, mankind lived just like the animals.

0: Последния час.
1: Парламентът изслушва днес премиерът Румен Радев заради атаките с дронове срещу кораби в Черно море. Заедно с него пред депутатите застават външният, вътрешният и военният министър, както и шефовете на службите за сигурност. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова. Пред нея той подчерта, че Украйна няма логика да атакува свои кораби, докато тя допусна провокация от трета страна. България вече е уведомила Европейския съюз и НАТО, като Радев планира общи мерки за безопасност с Румъния и Турция и ще постави темата на Европейския съвет. Булгаргаз предложи рязко поскъпване на природния газ с близо 34% от 1 ноември. Дружеството настоява за цена от 59 евро и 8 цента за мегаватт час прямо октомврийските 44 евро и 9 цента. Скокът от почти 15 евро в навечерието на отоплителния сезон ще засегне пряко битовите потребители и топлофикациите. Според дружеството увеличението се дължи на по-високите разходи за осигуряване на синьо гориво, включително азерски газ, втечнен природен газ и нагнетен газ от Чирен, както и на негативните ценови тенденции на европейските борси. Окончателното решение за новата тарифа предстои да бъде взето от КЕВР. От днес започва поетапно пускане на парното в Перник. От местното топлофикационно дружество призовават гражданите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации в сградите и да отворят вентилите на радиаторите си на максимална степен в блокове и входове, където инсталациите все още са източени заради незавършени ремонти в някои от жилищата. Парното отопление няма да бъде включено. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнъм на Даунинг Стрит по-късно днес, предават световните агенции. Очаква се Лондон да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Москва. Преди визитата Бърнъм подчерта, че британската подкрепа за Украйна остава желязна. Посещението съвпада с напрежение в отношенията между Великобритания и Съединените щати, породено от решението на американския президент Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за дизелово гориво. Британският външен министър Ед Милибанд изрази несъгласие с сделката, финансовият министър Джон Хили призова за пълна забрана на руския втечнен газ. Папа Лъв 14 е претърпял операция, при която е отстранен възел на десния му бял дроб. Той е диагностициран с белодробен аденокарцином, често срещана форма на рак на белия дроб, съобщи Ватиканът. След неделната молитва папа Лъв съобщи на площад Свети Петър, че лекарите са открили възела при медицински преглед. Преди операцията Ватиканът съобщи, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица, а аудиенциите на папата са отменени до 20 октомври. Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса в София. Около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус също до 16 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така ограничено и движението посока София от километър 350 до километър 363 поради монтаж на ограничителни системи. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Радио 1.

0: E, stigă de! Pac să-mi o dare licolată! Acas cu neamăn! Ei, ce pie една studenă voda?
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервиз и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.BG.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Ало, травматологията, какъв е проблемът?
10: Заключих си ключовете в колата.
9: Господине, това не е проблем за травматологията.
10: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
9: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервис на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервис ще дойде при вас.
10: Ключарски сервис Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
11: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

Една от най-големите рок-групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрая Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрая Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Твоят

0: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
5: Бабо, айде на Лаптоберфест!
6: Къде ще е съборът, бабе?
5: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: последния час.
1: Съкращение киберсигурност са сред основните теми на днешното правителствено заседание. Кабинетът ще одобри спогодба с Турция за нов граничен пункт Капитан Андреево, КП Коле Север и ще закрие 50 незаети щатни бройки в Главната инспекция по труда с цел оптимизация на разходите. Предстои да се определят и ведомствата, които се включват в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Освен това, правителството ще отпусне средства за транспорт на ученици с временна закрила от Украйна и официално ще възложи на Български пощи изплащането на пенсиите. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере днес кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващи обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура. В писмо до прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати. Проливни дъждове наводниха либийската столица Триполи и отнеха живота на двама души, предаде агенция Reuters. Според кмета на централната част на града, катастрофалната ситуация е причинена от валежи с продължителност едва 2 часа и половина. Придошлата вода е заляла пътищата, отнесла е десетки автомобили и е навлязла в домовете. Като предпазна мярка, държавната електроенергийна компания е прекъснала захранването в най-засегнатите райони. В събота Букурещ и още 9 румънски града ще бъдат домакини на 12-то шествие заедно за сигурността на жените. Събитието, организирано от Мрежата за превенция и борба с насилието срещу жени, настоява за по-ефективна държавна защита след регистрираните 30 случая на фемицид от началото на годината и общо 59 убийства през изминалата 2025. Активистите настояват за строго прилагане на приятия миналия март закон за фемицида, който предвижда доживотен затвор, както и незабавно налагане на защитни мерки от страна на правоприлагащите органи. Сред останалите искания на организацията са създаването на национален регистър за домашно насилие, въвеждането на училищно обучение за равенство между половете и осигуряването на специална помощ за децата, загубили родител при семейни трагедии. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на Евролигата, заличавайки пасив от 28 точки. Основен принос за успеха с 102 на 97 точки след продължение срещу Валенсия имаше българският национал Александър Везенков, който завърши с 14 точки 7 борби. С това постижение той събра общо 3774 точки в кариерата си и излезе на 12-то място във вечната ранглиста на турнира, изпреварвайки легендарния испанец Серхио Родригес. Днес ще преобладава облачно време. Преваляванията от дъжд ще продължат на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила за 13 области от Южна и Източна България. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10, в Пловдив 13, във Варна 14 градуса.

0: кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
0: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
0: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Май мото с голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
8: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
9: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: Радио 1 Рок. Едно Рок Радио.
14: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota. Твоят

0: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас не е грижа.
1: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
3: Легендарните Britpop химни идват в София. На 5 декември в зала 1 на НДК вижте грандиозния симфоничен рок-спектакъл Britpop Classical. Алекс Джеймс от Blur, 40 музиканти и всички песни, които знаете наизуст. Чуйте вечните хитове на Blur, Oasis и Radiohead. 5 декември, зала 1 на НДК. Купете билет сега от мрежата на more.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
13: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
12: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
14: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.

0: последния час.
1: Комисията за защита на потребителите ще налага глоби между 10 000 и 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена. Председателят на комисията Майя Манолова обяви в телевизионно интервю, че текущите проверки са фокусирани върху млечните продукти, плодовете и зеленчуците от малката потребителска кошница. Търговските вериги ще трябва да докажат, че увеличението на крайните цени съответства на доставните им разходи. Манолова подчерта, че регистрираните у нас наценки от 141% при млечните стоки са прекомерни на фона на средните нива в Европа, които се движат около 25%. Според нея този ценови натиск сериозно засяга бюджетите на българските домакинства. Сигурността в региона на Черно море е основната тема на днешната среща в Берлин между външния министър Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул. Работното посещение на Петрова в Германия се провежда след като България поиска помощ от Европейския съюз и НАТО заради поредните атаки с дронове срещу търговски кораби. Двамата министри ще обсъдят и разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. По този въпрос Берлин застава зад идеята за поетапно влизане на нови членки на фона на зачестилите през последната година съображения срещу бързото им приемане. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус е пренасочено двупосочно в тръбата за Варна. Причината е продължаващата основна реконструкция на тръбата в посока София, която предизвиква сериозни задръствания. Настоящият етап от ремонта, започнал през 2023 година, включва подмяна на асфалта и отводнителните съоръжения и трябва да приключи до 18 декември. Работата ще продължи след новогодишните празници с цел пълно завършване до края на февруари. Поради друг ремонт на анкерна стена в района в момента липсва обходен маршрут за шофьорите. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка с искане за по-високи заплати и по-добри условия на труд, предават местните медии. Протестът ще засегне над 666 000 ученици от предучилищна възраст до гимназията, като днес се очаква към него да се присъединят и два от големите мадридски университета. Синдикатите настояват за увеличение на възнагражденията с 600 евро, намаляване на преподавателските часове, спешни инвестиции в инфраструктурата и назначаване на допълнителен специализиран персонал. Регионалното правителство определи стачката като политическа, но преподавателите отхвърлиха преговорите и обявиха готовност за продължителни действия, вдъхновени от успешните протести в Каталуния и Валенсия. Викинг, Става Гнери и Байерн Мюнхен завършиха 3-3 в матч от Шампионската лига. Двобоят беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, който в края изгони с червен картон играча на баварския тим Майкъл Олисе. Викинг поведе с 2-0, но се стигна до обрат 2-3, когато Байерн остана с 10 човека и допусна реми. След обедните часове от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 17 градуса.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
2: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
5: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Бабо, айде на Лаптоберфест!
10: Къде ще е съборът, бабе?
9: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
11: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: на цената на едно с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Готов ли си за истински класически рок? Юрая Хи идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хи на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Вижте ли го тоя град? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
6: България. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на опера Пловдив.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
10: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: stupid.
1: Radio Edno Rock. Edno Rock Radio. Radio Edno Rock. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: България притежава пълна готовност за контрол и спасителни операции в Черно море, въпреки сложната метеорологична обстановка. Това обяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание след атаките срещу 4 търговски кораба в изключителната ни икономическа зона на 6 и 13 октомври. Два от плавателните съдове са потънали благодарение на бързата намеса на военновъздушните сили, граничната полиция и морските служби. Екипажите са успешно спасени. При извършените огледи на пострадалите кораби все още не са открити осколки от безпилотни апарати, които категорично да посочат източника на нападенията. Премиерът съобщи още, че страната ни развива активна дипломатическа дейност и води интензивно разследване съвместно с партньорски служби по случая с умишления палеж на антени от сателитната система Starlink. Поради класифицирания характер на операцията, конкретни детайли от ДАНС няма да бъдат разкривани, но МВР вече е засилило охраната на критичните обекти от този тип на територията на цялата страна. Спецакция срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провежда във Варна и областта. До момента са задържани 5 души. Засиленото полицейско присъствие и пропускателните пунктове в региона ще останат активни до приключването на изборите, съобщи Николай Станков от областната дирекция на МВР. Операцията продължава с масирани проверки на превозни средства и съмнителни лица по предварително набелязани адреси в цялата Варненска област. Първият сняг за сезона натрупа тънка покривка от 2-3 см по проходите в Родопите и във Витоша. По данни на областното пътно управление Смолян, сняг вали по проходите Рожен, Превала и Пампорово, както и в Асеновградското село Добростан. На Витоша в района на Хижа Леко също се образува първа снежна покривка. Пътната обстановка в страната остава нормална, температурите са положителни, снегът не се задържа по асфалта и няма закъсали автомобили, въпреки появилите се спекулации в социалните мрежи. Български моряци са евакуирани след пожар на изследователски кораб, плаващ под кипърски флаг в Мексиканския залив. Инцидентът е възникнал в понеделник в машинното отделение на около 100 морски мили южно от Луизиана, Съединените щати, предават световните агенции. Сигналът за бедствие е засечен от самолет на американската брегова охрана, която е координирала спасителната операция. Всички 46 души на борда са прехвърлени на снабдителни кораби и спасителни салове до порт Фушон. Информацията е потвърдена от бреговата охрана на Съединените щати и българското представителство на компанията собственик. Мощни бури и ураганни ветрове блокираха части от Гърция, като властите остават в повишена готовност. Лошото време наводни пътища и домове, като нанесе сериозни щети на остров Скиатос, където се очаква обявяване на извънредно положение. Училищата на островите Евия, Скиатос, както и в Цикладите и Додеканезите, остават затворени, а движението на фериботите от ключовите пристанища Пирея и Лаврио е спряно. Противопожарната служба е реагирала на десетки сигнали за отводняване и паднали дървета, включително в района на Атина. Метеоролозите предупреждават за продължаващи проливни дъждове, опасни градушки и пориви на вятъра до 100 км в час.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: В следобедните часове от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 10 и 17 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Козю Октомври.
1: Are you ready for street fighting?
0: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
2: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
3: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
2: Научи повече на ddauto.bg.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: Жати себе.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
9: Радио 1.

0: професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
9: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Expo 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.

0: Украинская кухня.
1: В роках.

0: последния час.
1: Няма да се слага печат върху машините отрязъци на президентския вот на 25 октомври, съгласно новите методически указания на Централната избирателна комисия. Хартията от устройствата вече има статут на контролна разписка, а кутиите за нея ще носят съответния надпис. Въпреки че официалният резултат се отчита от електронния протокол, разписките ще се броят ръчно за прозрачност. При повреда на машина секционните комисии сами ще решават кога да преминат към хартия, като само уведомяват РИК. Въвежда се и правилото, че при отпечатване на непълна или бяла разписка избирателя няма право на втори опит. Диагностиката на всички 12 800 устройства приключва до 15 октомври, когато публично ще се генерира софтуерния хеш-код. България се присъединява към проект срещу нисколетящи въздушни заплахи до 30 октомври. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Той отбеляза, че страната ни е части от инициативата Drone Edge и е заявил участие с 80 милиона евро с проекта за придобиване на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни по механизма SAFE. Министърът допълни, че всеки момент се очаква България да сключи меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Без водоснабдяване за период от 12 часа ще е част от столичния квартал Геомилев на 15 октомври, съобщават от Софийска вода. Причината е свързване на уличен водопровод по улица Галилео Галилей. Водоподаването ще бъде спряно от 9 часа и 30 минути до 21 часа и 30 минути за клиентите в района на улица Коста Лучев, от улица Александър фон Хубот до булевар Чипченски проход, улица Галилео Галилей от улица Николай Коперник до улица Христо Чернопеев и улица Маестро Михаил Милков, както и булевар Чипченски проход от улица Николай Коперник до улица Коста Лучев. Украински дронове атакуваха най-големия руски център за данни, собственост на Сбербанк, но услугите му функционират нормално. Първият заместник изпълнителен директор на компанията Александър Ведяхин потвърди за удара в Саратовска област, предават световните агенции. Атаката срещу обекта в град Балаково, където се изгражда най-мощния суперкомпютър в Русия, следва три подобни нападения срещу конкурентната технологична група Яндекс. От Киев посочва, че операциите са отговор на руските удари срещу украинската дигитална инфраструктура. Към момента не се съобщава за щети по суперкомпютрите. 4 от всеки 5 нови работни места в Великобритания от 2014 година насам са заети от мигранти. Според доклад на Центъра за социална справедливост, от общо 3,7 милиона нови позиции, регистрирани до края на 2025-та, едва 734 хиляди са заети от британски граждани. Гражданите на Европейския съюз заемат 408 хиляди от местата, докато най-големия ръст е при хората извън Евросъюза, около 2 милиона и половина, предимно след 2020 година. Паралелно с това, броя на лицата на социални помощи във Великобритания е нараснал с 2,3 милиона, което увеличило годишните разходи за социално подпомагане с 50 милиарда паунда.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южна-източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
3: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
9: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
10: MyMoto – с голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
13: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
12: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
13: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
14: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
15: Да, правилно чу, 40 евро.
14: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
15: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрая Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрая Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
13: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
14: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
16: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух, бояджийски камери.
15: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: час.
1: Военноморските сили подновиха днес операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който бе поразен от дрон на 17 мили източно от Крапец. Издирването бе временно прекратено в 18 часа във вторник поради лоши метеорологични условия и настъпването на нощта. В обследването на район участваха 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост търговски плавателни съдове. До екипажите им изпратено навигационно предупреждение за повишено внимание и засилено наблюдение. Преминаването на невоенен самолет през българското въздушно пространство и пребиваването на съюзнически сили у нас бяха разрешени от министъра на отбраната Димитър Стоянов. За издадените заповеди информира председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Мерките включват също изпращането на екипаж от родните военноморски сили за съвместни мисии. Действията са съобразени с закона за отбраната и въоръжените сили и регламентите за пребиваване на чужди войски у нас. Русе стана поредния град след Варна и Шумен с мащабен синдикален протест за 10% увеличение на възнагражденията. През сградата на Държавната опера се събраха работещи в сферата на културата, здравеопазването и пощите, които настояват в бюджета за до година да бъде заложен реален ръст на доходите им. Демонстрантите споделиха, че в момента заплатата на музикант в филхармонията е около 700 евро, а на детегледачка в ясла 500 евро. Творческите състави припомниха и заложеното обещание бюджета за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. От КНСБ предупредиха за възможна ескалация на недоволството в национален мащаб, ако исканията не бъдат чути. Европейската комисия предложи едногодишно отлагане на правилата за емисиите на метан при вноса на нефт, газ и въглища. Решението е взето под натиск от редица правителства в контекста на геополитическото напрежение в Близки изток и очакваната трудна зима с високи цени на енергията в Евросъюза, предават световните агенции. Новите изисквания за чуждестранните доставчици трябваше да влязат в сила на 1 януари 2027. С отлагането им комисията цели да предотврати допълнителен риск за сигурността на доставките и облекчи натиска върху европейската промишленост. От Европейската комисия подчертава, че промяната няма да засегне дългосрочните екологични цели на Съюза, но ще осигури на вносителите необходимото време за адаптиране в настоящата сложна пазарна ситуация. Пътнически самолет на Air India от Франкфурт за Ню Делхи бе отклонен извънредно към Джайпур след сигнал за отвличане. Всички 306 души на борда на Boeing 787-93 Dreamliner са невредими, съобщават индийските медии. Тревогата по време на полет е задействана след активиране на аварин авиационен код, сигнализиращ за незаконна намеса в управлението. До момента няма потвърждение за реален опит за отвличане или бомбена заплаха, като властите разследват дали кодът не е бил натиснат неволно от пилотите.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южна и източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ало, травматологията, какъв е проблемът?
11: Заключих си ключовете в колата.
10: Господине, това не е проблем за травматологията.
11: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
10: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервис на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервис ще дойде при вас.
11: Ключарски сервис Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
12: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
13: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
18: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
11: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
10: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Сезам, почисти се! Абракадабра сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
13: Препаратус? Но за каква повърхност?
12: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
14: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
15: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. dd-auto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
14: Научи повече на dd-auto.bg.
16: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
17: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: планете от последния час.
1: Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова е предложена за временно изпълняващ функциите на обвинител номер 1. Нейната кандидатура бе внесена от прокурорската колегия пред пленума на Висшия съдебен съвет. При одобрение Лазарова ще поеме поста за срок от 6 месеца, считан от 23 октомври. Ден по-рано изтича мандата на досегашния изпълняващ функциите обвинител номер 1 Ваня Стефанова. Междувременно министъра на правосъдието Николай Найденов обяви в писмо, че няма да издига свой кандидат, но изрази очакване в процедурата за избор да се включат поне двама участници. България и Словакия ще подпишат меморандум за разбирателство в енергетиката с фокус върху ядрената сфера, възобновяемите енергийни източници и доставките на природен газ. Документът бе основна тема на срещата в Прага между българския енергиен министър Ива Петрова и словашкия вицепремьер Дениса Сакова в рамките на 19-ти Европейски форум за ядрена енергетика. Двете страни обсъдиха обмена на опит при изграждането на нови ядрени мощности, диверсификацията на горивото и изваждането на съоръжения от експлоатация. В разговорите, в които участваха и представители на АЕЦ Козлодуй, бе разгледан и потенциалът за търговско сътрудничество между Булгаргаз и словашката СПП за достъп до инфраструктура за втечнен газ по линия на вертикалния газов коридор. Столичната община въвежда ограничения за престой и паркирането около зала Арена София на 25 октомври заради транспортирането на изборни материали. Забраните, които ще останат в сила до приключване на обработката на вота, влизат в сила от 8 часа за прилежащите паркинги и алеите между улиците Атанас Узунов и Манастирска от северната и източната страна на залата. От 20 часа ограничението се разширява и по двете платна на булевард Асен Йорданов, участъка от площада на авиацията до булевард Шипченски проход. Изключение от въведените мерки се прави единствено за автомобилите, които превозват членове на секционните районните избирателни комисии. Студентските протести в Атина се разрастват, като палатковия лагер пред парламента се увеличава въпреки лошото време, предават местните медии. Към недоволството срещу високите найми и разходите за живот се присъединяват младежи от цяла Гърция. Демонстрантите предупредиха, че ще пренесат протестите в цялата страна, ако правителството не предприеме спешни мерки. Студентските съюзи настояват за въвеждане на таван на наймите, изграждане на нови общежития, стипендии за всички, както и за безплатна храна и транспорт. В знак на солидарност с подобни акции в Париж на площада се появиха плакати на френски език. Различни организации призоваха гражданите да подкрепят студентите на голям протест тази вечер. ФИФА категорично отрече информациите, че президента на централата Джани Инфантино е получавал втора заплата. Говорител на организацията заяви пред ДПА, че подобни плащания не са извършвани. Реакцията идва след като британския вестник Таймс и американското издание ESPN обявиха, че разполагат с документ, според който през 2024 Инфантино е получил допълнително 1 720 000 долара от американски компании във връзка с организацията на световното първенство през тази година. Сумата е извън официалното му възнаграждение от 5,1 милиона долара. Разкритията съвпадат с напрежение между Инфантино и водещи федерации в Европа и Северна Америка заради негов план за продажба на дялове от турнирите на ФИФА на частни инвеститори. След обед от запад облачността ще се разкъсва, валежите ще спират, на много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Жълт код за силен вятър е в сила днес за 13 области от южна и източна България. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 17 градуса, в София около 10 градуса.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
1: Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg. От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
2: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършам кални стъпки.
3: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Професионално почистване на жилища, администрации и производства. Телефон 870-80-01.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
8: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
11: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и перфектни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Котофли си за истински класически рок. Юрая Хит идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хит на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
4: Бабо, айде на Лаптоберфест!
5: Къде ще съборят, бабе?
4: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Май-мото. Май-мото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
17: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
18: Да, правилно чу. 40 евро.
17: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
18: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg. Ера
19: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
20: България. Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: час.
1: Служителите на МВР ще могат да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. Това реши парламента, приемайки на първо четене промени в закона за здравето. Депутатите одобриха също и промени в законодателството за медицинската експертиза. С тях се цели да се преодолеят дефицитите в електронната система и да се въведат по-ефективни механизми за контрол срещу незаконосъобразното телкотчитане на трайна неработоспособност. Не са изключени саботажни действия на българска територия, предупреди председателя на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев по време на изслушване в парламента. Предупреждението е свързано с разследването на умишлен палеж на антени край София, осигуряващи връзка с спътниковата система Starlink, която Украйна използва за военни цели. Шефът Народното контраразузнаване съобщи, че обектът е бил в процес на разширяване, което улеснило достъпа на извършителите поради частично отстранена ограда. Той разкри, че службите ежедневно засичат лица, които извършват скрито наблюдение на обекти от критичната инфраструктура, включително железопътни мостове и гари. Автобусите по 7 линии на градския транспорт в Пловдив вече ще се движат с удължено работно време до 23 часа и 30 минути, това обяви кмета Костадин Димитров. По маршрутите ще се включат общо 14 допълнителни коли, по 2 във всяка посока, за да се улесни прибирането на гражданите в късните часове. Общината планира също поставянето на камери и обновяването на навесите по спирките, за да се справи с честите прояви на вандализъм, както и премахването на неработещите търговски обекти около тях. 600 000 потребители останаха без ток след интензивни руски въздушни удари срещу критичната инфраструктура в Киев, Киевска област и Харков. При умишлената атака са поразени 26 електроенергийни обекта, включително трите столични теца, като трима души са загинали, а 26 са ранени, предават световните агенции. Президентът Володимир Зеленски определи ударите срещу енергийния сектор като демонстративно неуважение от страна на Русия към САЩ на фона на обявеното от Вашингтон спиране на огъня. Междувременно Зеленски потвърди, че Белият дом е предупредил за възможно спиране на разузнавателна информация, ако Украйна не прекрати атаките срещу руски рафинерии, но защити действията на Киев, обвързвайки поскъпването на дизела с блокадата на Ормузския проток. Паралелно с това стана ясно, че компанията SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за военните терминали Starshield, което е провалило част от мисиите на украинската армия. Колумбия официално откри своето посолство в Йерусалим, присъединявайки се към малката група държави, подкрепящи израелския суверенитет над свещения град, съобщава агенция Франс Прес. Повечето страни запазват мисиите си в Тел-Авив с мотивите, че статута на Йерусалим трябва да се уреди чрез мирно споразумение за израелско-палестинския конфликт. На церемонията израелския външен министър Гидеон Сар определи събитието като историческата дата за страната и града. Решението за преместването бе обявено от новия десен колумбийски президент Абелардо де ла Есприела. Този ход отбелязва рязък завой в сравнение с политиката на неговия ляв предшественик, който бе прекратил отношенията с Израел заради офанзивата в Газа. До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.

Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.

0: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-ми прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
7: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
8: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършем кални стъпки.
7: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
9: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
11: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
10: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
12: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
14: Радио 1. Рок.
15: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: която промени света завинаги. Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете Stars Clean. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starsclean.eu. Заклинанието Stars Clean действа.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера България.
6: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
7: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
8: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
7: Научи повече на ddauto.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: poslednje čas.
1: България и Германия имат потенциал да разширят сътрудничеството си в отбраната, енергетиката, иновациите и научните изследвания. Това стана ясно след срещата в Берлин между външния министър Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул. Двамата обсъдиха сигурността в Черно море след поредната атака с дронове срещу търговски кораби в близост до нашите води. Петрова подчерта, че сигурността в региона е неразривно свързана с тази на Европа и призова за общи европейски действия за прекратяване на нападенията. Тя обяви, че България ще работи за въвеждането на мораториум върху атаките срещу търговски съдове, като защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет. Българският министър отбеляза още необходимостта от мирен изход от войната в Украина и по-активна роля на Европейския съюз в бъдещия мирен процес в координация с САЩ и Киев. България е получила искане за екстрадиция на Ива Михайлова от Република Северна Македония, съобщават от Вътрешното министерство. Съобщението от Интерпол Скопия пристигнало в дирекцията за международно оперативно сътрудничество на 13 октомври. Михайлова, която има двойно гражданство, е подсъдима за нарушаване на правилата за движение по пътищата и има заповед за арест от съда в град Кочани. От МВР уточняват, че към момента за нея няма издаден червен бюлетин и българските власти не са предприели действия за установяване на място нахождението и на българска територия. Страната ни е лидер в Европейския съюз по събрани електронни отпадъци на глава от населението за 2024. Според данни на Евростат, у нас са рециклирани рекордните 18,86 кг на човек, което ни поставя пред Чехия и Франция. За същия период у нас са пуснати на пазара над 28,5 кг нова техника на човек, което прави разлика от едва 9,65 кг спрямо изхвърлената. Тази тенденция се различава сериозно от средната за Европейския съюз, където ножицата е много по-широка, пуснати са 32,4 кг нови уреди на човек, а са събрани едва 12,3 кг отпадъци. Статистиката показва, че между 2015 и 2024 година обемът на новата техника на европейския пазар е скочил с 79%, главно заради покупките на етрогабаритни уреди и фотоволтаици, докато темпът на рециклиране в съюза изостава значително. Потребителската инфлация в САЩ се ускори изненадващо до 3,7% на годишна база през септември, подхранена от рязък скок в цените на горивата, предават американските медии. Данните отчитат най-високо ниво от май тази година насам, надминавайки пазарните очаквания за 3,6%. Ситуацията оказва сериозен натиск върху рейтинга на американския президент Доналд Тръмп преди междинните избори на 3 ноември и отново поставя на дневен ред възможността Федералния резерв да повиши лихвените проценти. Първата ни ракета в женския тенис Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро. 19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 7, постигна убедителна победа срещу 210-та в света Карол Моне от Франция с 6-2-6-2 за 78 минути на корта. В четвъртфиналите нейна съперничка ще бъде Франческа Гурми от Малта. До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятъра ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването през аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение, въведена по етапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
0: Радио 1.

0: стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: Българска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: От почивка се прибрах, гледам всичко тъне в прах.
3: И да есен с хладни тръпки, пак ще бършам кални стъпки.
2: Иска ми се тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-80-01.
5: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.

Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

0: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Този октомври.
5: Are you ready for Street Fighter?
4: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
6: You in? You know I'm in.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
9: Легендарните Britpop химни идват в София. На 5 декември в зала 1 на НДК вижте грандиозния симфоничен рок-спектакъл Britpop Classical. Алекс Джеймс от Blur, 40 музиканти и всички песни, които знаете наизуст. Чуйте вечните хитове на Blur, Oasis и Radiohead 5 декември, зала 1 на НДК. Купете билет сега от мрежата на more.com.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: MyMoto. MyMoto с голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеина, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Пенсиите и забавянето на ТЕЛК решенията са сред основните жалби на хората според представения от омбудсмана Велислава Делчева доклад за изминалата година. Пред парламентарната комисия по социална политика тя отчете, че наред с недоволството от размера на пенсиите и обезщетенията за безработица, проблемите на хората с увреждания остават системни. Жалбите, свързани с ТЕЛК, бележат ръст и са достигнали 302 през настоящата година, като процедурите по обжалване отнемат между 8 и 12 месеца. Делчева подчерта, че през този период гражданите остават без доходи и изпадат в нищета поради сериозно разминаване между текстовете в Закона за здравето и Кодекса за социално осигуряване. Докладът отчита още и засилващо се недоволство от липсата на достъпна градска среда, като жалбите по този повод са нараснали от 36 на 56. Столичната община спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в районите Средец, Лозенец и Студентски. Това отсъди Върховния административен съд, което потвърди решението като законосъобразно. Окончателният съдебен акт за зона 1 отваря пътя на кметството към обявяването на нов конкурс. В бъдещата поръчка ще бъдат заложени по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и по-строги санкции при неизпълнение. От Столичната община подчертава, че сметосъбирането и почистването в тези райони, зона 1 и зона 7, продължава да се извършват регулярно и по график, като няма никакъв риск за чистотата на града. България сред 54-те държави в нова декларация със САЩ за развитие на изкуствения интелект, след като документът бе официално подписан във Вашингтон. Двустранното споразумение бе парафирано от българския вице-премьер Александър Пулев и заместник държавния секретар на САЩ по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг. Международната инициатива очертава обща рамка за сътрудничество в изграждането на сигурна цифрова инфраструктура, надежни вариги за доставки и привличането на нови високотехнологични инвестиции. В рамките на посещението си Пулев проведе срещи в Държавния департамент, на които бяха обсъдени още сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството в отбраната и разширяването на стратегическите и икономически отношения. Ограниченото предлагане на дизел и рекордните му цени могат да се запазят през голяма част от следващата година, затова предупреди Международната агенция по енергетика, цитирана от световните медии. Военните конфликти в Близки изток и Украина сериозно възпрепятства добива и преработката на горива в Русия и Иран, което са и световни износ на дизел с 1 300 000 барела на ден през септември. Маржовете при рафинирането скочиха до рекордните близо $95 за барел, което вече оказва мащабен натиск върху глобално икономика, повишавайки цените на стоките и инфлацията. Среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин все още не е съгласувана, това обяви говорителя на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от агенция ТАС. От думите му стана ясно, че Кремъл не изключва тя да бъде организирана, ако двамата лидери присъстват на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Песков уточни, че към момента съгласувани международни срещи за прекратяване на войната няма на дневен ред. До края на деня и през нощта облачността ще намалява, валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще от север-северозапад предимно умерен, а максималните температури в страната на 15 октомври ще достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването през аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 вляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение, въведена по етапно ограничение на скоростта до 70 км в час.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
3: Препаратус? Но за каква повърхност?
2: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
4: Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на quirky.bg и във Facebook.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
10: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
14: Радиото е най-краткият път на вашия бранд. До милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Готовлици за истински класически рок. Юрая Хин идват за последното си шоу в България на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да спечелиш билети за концерта. Участвай на radio1rock.bg и отговори правилно на въпроса. Юрая Хип на живо. Само с Радио 1 Рок.

0: о мода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Брат, трябва да ти кажа нещо.
12: Какво?
11: Ходих да пробвам Ора 5.
12: И?
11: Не ходи.
12: Защо?
11: Защото после всички други колища ти се струват скучни.
13: Новата GWM Ora 5. Бензин или хибрид с 223 конски сили. Но най-добре е да я усетиш сам. Направи тест-драйв при Митвас. Първият дилър на GWM в България. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48 или на 02-892-38-38. GWM Ora 5. Качи се и после ще говорим.
14: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив, бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
16: Бабо, айде на Лаптоберфест!
17: Къде ще е съборът, бабе?
16: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
18: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
19: Матраци Блян.
20: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
19: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
20: Матраци Блян.
19: За да се събуждате с усмивка.
21: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
3: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
4: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
3: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Лесбиянска кухня. Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус-мокус препаратус.
1: Препаратус? Но за каква повърхност?
0: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
9: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ви прилича на от джунгла.
10: Колко пъти ви казвах да го приключим?
11: Лягай!
10: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
12: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Една от най-големите рок групи на всички времена ще свири за последен път в България. Прощалното турне на Юрае Хип идва у нас на 6 ноември. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Участвай в играта на radio1rock.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. Юрае Хип на живо, само с Радио 1 Рок.

и инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

0: MyMoto. MyMoto. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард Искърско шосе 7. MyMoto. Твоят верен мотомагазин. Легендарните Britpop химни идват в София. На 5 декември в зала 1 на НДК вижте грандиозния симфоничен рок спектакъл Britpop Classical. Алекс Джеймс от Blur, 40 музиканти и всички песни, които знаете наизуст. Чуйте вечните хитове на Blur, Oasis и Radiohead. 5 декември, зала 1 на НДК. Купете билет сега от мрежата на more.com.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
10: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното.
11: Bosch Car Service Midwest бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48, телефон 892-3838 и midwest.com.
12: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурно. На път.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

0: Did it need to be so high?
1: Najgore mi tehitove v rokah.

Europe Rock.

we wrokken.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

fights me, my enemies ride fast.

true sign.

hast. Du hast mich. Du hast mich.